0: Sonic Mike, شما خونه از خوبه سیستم فرد تو تری در دارد
1: شما خونه از خوبه کیشن ان آیدنتفای دیسند فلایت لیول 170
0: سیستم فرد 170 شما خونه از خوبه